0: med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Du får konkurranse I ukas Se og Hør Ellen.
3: Yes.
2: Vi skal snart ha ukas kjendiskviss, og når jeg så den overskriften her, så tenkte jeg jo umiddelbart på deg. Dette grubbeloppgaven denne uka her, som du skal få tenke på noen minutter før vi starter selve konkurransen. Mm. Jeg har altså overskrifter, og du skal finne ut hvilke kjendiser det handler om. Og her står det om en kar som får frekke forslag fra damene. Han får frekke forslag fra damene.
3: Okay.
2: Nå tenker jeg, dette liker ikke Ellen.
3: Åja, ok. Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
2: Her dette konkurranse som jeg tror du ikke setter pris på.
3: Ok.
2: Det en kar som du liker som får frekke forslag fra damene. Hvem kan det være? Du kan gruble litt på det. Og så quizzen snart I gang.

0: minutter med Ellen og Kjetil på B8 Pop.
1: For frekke forslag fra damene. Det en av overskriftene i ukas Se og Hør. Vi i gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker jeg snakker om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
2: Du mener dette en mann jeg liker?
1: Det mener jeg det
2: Ja, det få de da. Victor Hovland.
1: Nei, det ikke han.
2: Liker jeg noen flere menn?
1: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
2: Hæ? Hva mener du? Han internasjonal eller norsk?
1: Skjønner? Han norsk.
2: Finnes det flere norske menn jeg liker?
1: Ja, ja. Og det
2: kan du gi meg et
1: Isak Dreyer.
2: Isak Dreyer?
1: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene, forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
2: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn for meg om dagen.
1: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
2: Gjør han det? Da har han for god tid.
1: Også når det gjelder bjørnejakt i det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, jo mer i kjeft han får.
2: Ja.
1: Nok om Isak Dreyer, så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
2: Det er prinsesse Ingrid Alexandra. Kronprinsesse Ingrid Alexandra.
1: Det er helt riktig.
2: Tenk om hun heter kronprinsesse, hva var dette navnet?
1: Tyra Eufemia.
2: Tenk om hun heter da, kronprinsesse Tyra Eufemia.
1: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra, fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
2: Ja, det var det også.
1: Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
2: Det kunne du godt. Er det han skremmeren?
1: Nei, det er ikke skremmeren.
2: Det er den eneste skremmeren jeg vet om.
1: Hun skremmer, for det en dame.
2: Hege Skøyen.
1: Nei, hun skremmer alle andre i Norge. Gjør i hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna de får alltid gå i fred, og de skremmer hun ikke.
2: Er det noen som har skremme-tv-program?
1: Nei, det en forfatter.
2: En forfatter, Unni Lindell.
1: Unni Lindell helt riktig.
2: Unni Lindell, vet du. Hun snill bestemor.
1: Så dette var solidelen, 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få...

0: brennheite spørsmål.
1: Det Laila fra Notodden som leder brennheite spørsmål-konkurransen denne uka her. Hun var med i går og svarte på 13 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Ja, hei. Jeg heter Jane Lund etter her.
1: Hei, Jane. Hvor gammel er du?
2: Jeg 53 år.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Kommer fra Sarpsborg.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Kroatia.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Absolutt ikke.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvilken tv-serie den beste, Jane?
2: Vikings.
3: Hvorfor det?
2: Fordi det en rå, brutal, fantastisk god historie.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: I love you, baby.
3: Hva det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Det var å kysse kjæresten min på kjakan og si god morgen.
3: Hvem var din første kjæreste da?
2: Thomas.
3: Hvorfor slo du opp?
2: Fordi vi var unge og dumme.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Skaffe meg et sverd.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Det må være Donald Trump.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Storebroren min.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Han ikke kjip i hele tatt.
3: Du slapp unna den. Hvor personlig vil du si at du kjenner Donald Trump?
2: Nei, altså, jeg kjenner ikke Donald Trump.
3: Nei, men kjenner til.
1: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å ta ledelsen, Janne.
2: Ja.
1: Og her blir det fryktelig jevnt. Svarte du på 13?
2: Ja.
1: Et for lite.
2: Ja.
1: Du brukte litt lang tid på... I love you, baby.
2: Ja.
1: Men det var jo nydelig, da.
2: Ja, det var bra forsøk, da.
3: Ja, det var veldig bra, Janne. Tusen takk for at du ville være med og ha en nydelig dag videre.
2: Ja, det var hyggelig å ligge med det.
1: Ha det. Nye muligheter til å utfordre og være med i morgen. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
2: Det ikke en motor,
1: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må...

0: Hva skal du bruke høsten til? Ellen, min kollega i Godmorgen her på P8, kom fram til at hun skal starte et nytt prosjekt. For hun så en viss serie som sannsynligvis du også har sett. Jeg har sett den. Men som ungdom skal se den på nytt nå som voksen. Her skal du få høre hva de snakker om i dag tidlig.
1: Guys, where are we?
2: Og dette bringer fram både gode og dårlige minner. Lost, TV-serien, er jo noe av det beste jeg har sett. Ja. Og det noe av det dårligste jeg har sett.
3: Ja, for var de så dårlige, er det jeg har lurt på nå. Jeg så jo Lost når jeg var ungdom, så jeg har jo aldri sett i voksen alder, og jeg prøvde å skrive ned hva jeg liksom husker om Lost. Jeg husker at det er et trekantdrama. Det er en eller annen som heter Jack, han er forelsket i en eller annen jente, men denne jenta har også en annen mann, som heter Sawyer.
2: Ikke en eller annen jente, det er Kate, en av de peneste jentene på TV noen gang.
3: Jeg lurer på om jeg skal prøve å se Lost i voksen alder, bare for å sjekke, er det så dårlig? Som man sier, det har jo akkurat kommet ut på Viaplay, så jeg tenker sånn, ok, jeg skal begynne prosjekt denne høsten, se på Lost.
0: Ja, lykke til, Ellen. Det er egentlig veldig mange serier jeg kunne tenkt meg å sette på nytt. Lost er faktisk ikke en av dem. Men du finner den på Viaplay i hvert fall.